0: André Mavinga, Joe Bébé.
1: La zone la mini, moto na linga kia bolenga e. Osan simbanga na san zuzie.
0: Tete bakuto Los Angeles.
2: Ah, la zone la kaka.
3: Isis to la doare sa.